0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 20.
4: 20.
5: Августа.
6: Августа.
7: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 20 августа.
4: Августа.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 20 августа.
2: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 20 августа.
1: Августа.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20-е.
2: 20-е.
3: Августа.
2: Августа.
4: У Києві 22-га година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.